Si, nende fwa kwa auditora. Dosi wako kuparke, dosi na kwa kuanere, dosi na kwa kubirode, mena nu, ba autorite lokale, apre kumaliza dosi, wasema tu chef de quartier kuya tenu tuangalie. Okay. Tunambia population kusema, dosi sekuritaire lokale, na batu kuishi, ninye kuongea, ba voize banaongea, banaita chef de cellule, chef de quartier, tufanye nini, tupate solution. Ile njoshi na sumboka ni matrafik de

0: Kandera.
1: Abo furaha na bukalile.
0: Abo furaha
1: na
0: bukalile.
1: Eh.
0: Na no mwalimu wetu yeye Isidore.
1: Ehe yeye Isidore.
0: Mwalimu mkavu mwao.
1: Ehe. Na aliko.
0: Eh, wana mulangira.
1: Eh, na mamulangira. Na aliko mutima.
0: Na mutade.
1: Aha.
0: Namutade ukatukike sente na baindaji boshiba korale seja batiste na bamambre. Aba mambre donere metu boshi.
1: Bali ko mutima. Kula ba nomuka mawa momenti wembita. Yesi kofu. Yesi ko obukukai.
0: Rezo ya maana.
1: Yehe wabiri uwika.
0: Unilewa balunga.
1: Abulomingo wenyu no baneyo. Vamo omwati ya nukire. Sawa. Acha usichangala wako muyomba.
0: Namo wa muyomba.
1: Ulioko mutima. Ulioko mutima.
0: Na waimbaji wetu mwoshina walioko mutima.
1: Walioko mutima. Sawa huo.
0: Rezema sana ba.
1: Ubure mama wa yuti alioko mutima. Rezema.
0: Ano uire.
1: Rezema.
0: Ya
1: okay muyomba.
0: Ba unirelo bona ala balunga.
1: Ko bena betu neshi wo wambala no rusinge chero mwako le image. Uneshi wo wambala ne ima na no rusingi. Sawa muyomba.
0: Singi ni jana runga na rumba. Uba kadi odande
1: mwenye. Ko bena betu.
0: Okay.
1: Sawa muyomba. Miyomba mungli mwala wabo Petro mukwenda yobyekali ukwisu kokolake Galilee. Yomwali ukwisu se kolake Galilee. Pascaline bengati benga Pascaline bo abokoyo Yesu Kristo vamo atena sepeli mingi epai ya saburie as karibwe halo
2: yo mjonas
1: ulioko mutima Omure ngiona na matata kereshi vokao na warenga ama vinyi vulako. Omunya kabasha di. Yehe. Nje yo nonga butaba na basuli ya palata.
2: Ate.
1: Bana ba yesibi sata kuluhuli uli ya kaluni ya butu wa mutu ni anengo wengai. Nibuambo munalioko nani yoko masabu
2: masabu
1: tukatsomba etuko kole sa mu maetsi ne tutwatsomba mu bundwe
2: wadro koma sa kuko ai
1: oko nani yoko shonde shetu ko chipese
2: yana ngale ko shoko kabasa
1: nduneshi wewe uli museria monene.
2: Utira.
1: Utiri na kanda nende kwe.
2: Naona Muammar Gaddafi.
1: Emboka unamulia emboka namulia kuyo kwa.
2: Emboka tunamulia ayo.
1: Abakali banzira bendo bebere baba. Banzira Riambala Nereria.
2: Riambala Nereria.
1: Wamabe toka ebendu beberi ebyo omukali ekalu wati. Indi Riambala ririmu ebyo shebyo mauta eki. Gaddafi. Omukali wa wamabi kwebega. Omukali amabi kwebega ukaronda mauta we awe sipergele neriwa ira

0: Glorifanicole. Ebe sandu vikalu vya komange tsuba baba.
1: Nga kwe.
0: Na ukaule miswa melangirewe utebasi. Iko wa muka uchubwa.
1: Nga tabiku mule masa mwoma.
0: Eee. Arengo mma. Eee.
1: Ndi mbari ya. Ya balu mbire yunyita kirena ya nasa sungayo.
0: Eee ya balu mbe. Eee ya balu mbira.
1: Eee.
0: Sawa nge kuhayo. Hey, omukaliania?
1: Ana, no.
0: Muhe telefone di.
1: Eh? Yeah, ma.
0: Ah, muhe telefone. Ngam. Eh, alo.
1: Akinemo mafika.
0: Ah!
1: Wow, ni simo Omar Kadasi kabaja sandra.
0: Eh, na malangira.
1: Atiro washa la rebeni, ukashima na wuruti. Omar Kadasi nene.
0: Eh.
1: So na manza na manza.
0: Eh, uliko mudema.
1: Uliko mudema.
0: Eh.
1: Abanta.
0: Eh, mukalia makwa borongo seruka. Ukamuha nani ishe wakahula mulikozade.
1: Mulikozade niji.
0: Niji, kawa niko mosiper malshe.
1: Ya beni.
0: Na riko, ikawa tiko okonoze elikozade. Elikozade.
1: Oh, mama.
0: Omunja cha Omar Kadhafi.
1: Eh, sawa milionaire.
0: Nyenayo.
1: Okay,
0: merci. Eh. Eh, kopa fedi. E kopa fe igabwa yitia. Isino. E kopa fe igabwa yitia. Itino baba. Eh.
1: Okay.
0: Eh, kopa fedi. Ego pafe igabwa yitia. Isino. Ego pafe igabwa yitia. Itino baba. Madi.
2: Kote
0: hongi. Eee. Ye ulioko mutema. Ah. Sasa. Weye. Bo. Sisi. Bo akina baba alikuwa kwangu. Kipa imare likuwa matata kule kwangu sana. Burema. Di. Likuwa kwangu di. Nasema kiremat. Na munga nalikuwa herepe. Bo. Na huwa nyabadenya makambo. Musoma. Analia batisaya. Aba nabuwa na wanalia kwa mauta. Ah. Tuti nimero ni 09. 94. Umakaliti. 0D 88 64 09 94 0D 88 64 Sumbakali kili chabandova sateko ko Rodriguez.

Non, non, attends. Donc, elle mbololo ni lwa sumani. Ni numéro hore kwa sasa ngant sute hira ku irinari yao. Nikala mada, hukumin kala mada. Atinina kukwa mira kage. O atia yone mudowa.